0: 90,4 Πειραιάς.
1: Розмрлје на прозорским стаклима гледаш у поља криво пресађених кактуса. Твоја искреност је половина лудила. А време је ритуал за свјеће и кости, које ће опет бити захвалне. Једина извјесност је дељина. Ona te privlači i hipnotiže. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena s pištoljem vredi više od 10 muškaraca sa puškama.